cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na rođendan.

vreštu, retko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je ljudi, dobro jutro, petak nam je tu, mnogima najljepši dan u tjednu, tako da ćemo zajedno upaliti motore da i ovaj dan prođe onako lipo, glatko. Sve ćemo proći, nema nikakve priše, znamo da petkom ne idemo puno priko neke treće brzine, nije potrebno, pogotovo ovako najranije ujutro. Tu je kolega Stipe Blažević koji će nas gurat lipo do desetke, tako da nam bude jedan ugodni petak. Ostanite uz Radio Split, Arsen za Dobro jutro.

0: Dobro jutro svima, slušali smo Bralića i malo dalmatinske klapske pisme, nemoj mi se smije.
1: Puno se mi opuštamo, čini mi se uz ovu glazbu, a treba nama nešto življe i
0: to. Tako je, moramo se malo pokrenuti. Evo par servisnih informacija, ekipa Elektrodalmacije jutros izlazi i na teren. Amo ovako redom, u Splitu put do Ilova, brojevi od 6 do 14, 21 i 21, a Vrgoračka od 11 do 39 i od 8 do 14, struje nema od 9 do 12 sati. Nadalje, Frabonina 12 i 14, kao i Križanićeva 19 i 21, struje nema od 8 i 30 do 12 i 30. To bi bilo to što se tiče struje, što se tiče vode.
1: Pa nije mi jasno, zato što ovo sam ljudima govorila i jučer, ali očito ima još radova. Ulica Starčevićeva u Splitu na dijelu od Gundulićeve do Lovretske ulice. Vi ste bez vode danas od 8 do 15. Bilo bi najbolje da pripremite zalihe i onda ste mirni.
0: Tako je, ako bude još nekih dodatnih informacija, naravno pratit ćemo. Evo, vi možete pratiti stranice Vodovoda i HEP-a. Oni vam svako jutro stave tamo di će biti radova, tako da ako vam ujutro ovako najranije šta god i pobigne ono oko ramena, možete uvijek tamo provjeriti. Amo mi nastaviti svirat. Ode jedna pisma noći u Dalmaciji. Iako ja svima želim još jednom reći dobro jutro.

Hajde ljubav dođi, hajde kišo dođi, mi ćemo to parafrazirati. Ovih dana nam je ona najpotrebnija i najviše je zazivamo, vjerujem da je i mnogi od vas.

0: ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje.
1: Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Evo, znam još jedno sam mi stan.
3: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
4: Prodaje se putnički kombi, registrira.
5: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
6: 663-700.
7: I tako svaki dan u isto vrijeme u našem programu, to su vaši mali oglasi. Narednih 15 minuta čekamo vaše pozive na ponoviću koji broj 663-700. Vi zovite od ovih trenutaka.

0: Nismo dugo čekali na prvi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ma, jučer sam slabo čuo, a jučer čovjek kupova peć na drva.
0: Dobro.
1: Ako nije teško da mi date broj, molim.
0: Evo, može, pišete.
1: Može.
0: 095.
1: Da.
0: 914.
1: Da.
0: 94.
1: Da.
0: 31.
1: Ok, hvala lijepa.
0: Hvala vama na pozivu. Svako dobro i vama. Dakle, ovo su mali oglasi. Javite nam svako nešto. Prodajete, kupujete, poklanjate, što god. Mi smo tu i čekamo vaše pozive na 66370.

0: I evo nam novog poziva, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem domaće koke i pijevce na broj mobitela 097-758-0734.
0: Može. Do slušanja, prodaju se domaće koke i pjevci 097-758-0734. Da čujemo što nam donosi sljedeći oglas. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem domaća jaja iz slobodnog uzgoja. Prodajem špaker, štednjak, na kruta goriva. Starije generacije znaju šta je smederevac. Znači, izlaz za dimnjak je na desnoj strani i to bi bilo to.
0: Još nam broj treba.
2: 091 528 94 06. Hvala lipa.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaju se, ponovit ćemo oglas, prodaju se domaća jaja i štednjak na kruta goriva desni 091-528-9406. Idemo dalje, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodajem mlade ovnove za rasplod.
0: Za rasplod.
3: Na broj mobitela 091 603 1116.
0: 1116.
3: Da.
0: Može.
3: Hvala puno.
0: Lijep pozdrav. Prodaju se mladi ovnovi za rasplod 091 603 1116.

0: Što ćemo čuti dalje? Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem domaće pjevce i koke. Na broj telefona 661-146.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se domaći pjevci i koke 661-146. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Imam za prodat mlade jarce za obradu.
0: Jarce, rekli ste?
2: Ja, jariće.
0: Jariće, može.
2: Domaće koke i biserke mlade, pilići, a već odrasli su. Na broj telefona 098.
0: Dobro.
2: 9367. 651.
0: 651, može.
2: I nudim obradu isto, ako neko želi.
0: Usluga obrade, može.
2: Hvala,
0: hvala na pozivu. Ugodan dan i vama. Prodaju se mladi jarići za obradu, vrši se i usluga obrade ukoliko netko želi. Prodaju se i domaće koke i mlade biserke. 098 9367 651.

0: Halo.
1: Veliki pozdrav Ivana, šaljem vam pitanje, prodaje se muljača za grožđe.
0: Muljača za grožđe, može?
1: 099. Da, 525 800.
0: Čekajte, nisam dobro zapisala. 099
1: 525 8023.
0: 8023. Sad jesam.
1: Svako dobro.
0: Svako dobro i vama, lijep pozdrav. Prodaj se muljača za grožđe. 099 525 8023. 14:27. Evo nas na pola vaših oglasa. Imamo novi poziv. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: I dalje prodajemo nešto ovaca i janjadi. Imamo garažna vrata. Imamo korpu za Tomosovu pumpu sa crijevom. Nekorišteno novo. Ima i pump i na benzin i na struju. Ako koga interesi. Dva bicikla. Ima još mašina neki pila i trimera, kotlica, svega. Uh-huh. Ako koga interesi, može nešto u zamjenu. Na broj telefona 098 909 3906.
0: Lijep pozdrav. Prodaju se i dalje nešto ovaca, ovce i janjci se prodaju, garažna vrata, korpa za Tomosovu pumpu, ima tu i raznih mašina, bicikala, može i zamjena, zvati na 098 909 3906. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može ovako jedan oglas?
0: Naravno.
3: Prodaju se 6 krava, 3 teleta. Znači, dva su stara po mjesec dana, treću je 2 mjeseca staro. Uh-huh. Što se tiče krava, znači dvije su, ja mislim, po 12 godina, ostaje su po 2 godine. Prodaje se zbog nemogućnosti držanja. Uh-huh. Znači, samo ozbiljni kupci i to sve na 091 582
0: 582.
3: Tako je.
0: Dobro.
3: 33
0: 33
3: 82
0: 82, može.
3: E, tako, hvala, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, čuli ste što se prodaje ovom oglasu, ja ću samo kratko spomenuti. 6 krava i 3 teleta se prodaju. 091 582 3382. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
4: E, ovako, prodaje se samar za magare, ručni krunjač.
0: Samo da, polakše, molim vas. Samar za magarca.
4: Da.
0: Ručni krunjač.
4: Za kukuruze.
0: Za kukuruze. Može. Dobro.
4: Možete novo da je to 969 2419 2419. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se samar za magarca i ručni krunjač za kukuruze. 098 969 2419. Idemo mi odmah dalje, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može ga.
0: Može.
5: Prodaje 7 ovaca, može za obrad, može za držanje. I dvoje janjaca. Na broj mobitela 092 100 93 32. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se 7 ovaca i 2 janjca 092 100 93 32.

0: Imamo još 4 minute za vaše male oglase. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako, prodaje se dvoje ženski jaradi, čistokrvne burske pasmine, znači izričito za stalni uzgoj. I prodaje se jedna starija koja sada ima mlijeku, znači...
0: Čekajte, jedna starija koza, rekli ste.
1: Tako je, dobro, povoljno. Sad ima litar i pol mlijeka, sad koja se muzi.
0: Dobro.
1: Znači, koza ide povoljno. Na broj mobitela 095-914-9431.
0: 9431, može...
1: Hvala vam i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Evo, prodaje se ovom oglasu dvoj ženski jaradi i burske pasmine isključivo za daljnji uzgoj i jedna koza se prodaje vrlo povoljno 095-914-9431. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaju se kvalitetni kalupi za sirenje.
0: Kalupi za sirenje.
2: Da.
0: Inox.
2: Borila tako zvana.
0: Dobro.
2: I prodaje se 10 koza i jarac samo u kompletu. Mlade koze ispravne i već skozne. Prodaje se mlin jedan vrlo povoljno. Ima krunjac i mlin skupa i ima samar na prodaju kompletan i ima samo drvo. Sve na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaju se kalupi za sirenje od inoksa, 10 koza jarac idu u kompletu. Dakle, prodaje se mlini, prodaje se samar. Vrlo povoljno, 091-569-5314. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Ako može oglas,
0: naravno, slušam.
3: Evo, ako prodajem bicikle sa hidrauličnim kočnicama.
0: Dobro, slušam, pišem.
3: Prodajem jedna garažna vrata isto.
0: Može.
3: Jedan zamrzivač od 310 litara.
0: Dobro.
3: I veš mašinu, gorenje jednu. Na 099-755-4673.
0: Čekajte, 099-755?
3: 4673.
0: 4673, može.
3: Hvala.
0: Lijep pozdrav, prodaju se bicikli sa hidrauličnim kočnicama, jedna garažna vrata, zamrzivač od 310 litara i perilica rublja se prodaje, sve to na 099-755-4673.

ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, nakon redovitih vijesti na prvome programu u 21 sat. Ovo je emisija Metafora, sa mnom je za tonskim pultom kolega Mario Dropučić, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Bićemo zajedno do 22 sata, čitat ću poeziju, pokušat ću se nametnuti svojim recitacijama, želim biti najbolji u ovom trenutku, u Hrvatskoj u ovom času želim biti najbolji koji čita pjesme. Dobro, ima sad konkurencije dosta dole u Bolu, na Braču. Dobro, onda želim barem biti solidan. U stvari želim biti. I puštat ćemo glazbu, ona će svirati, bit će tu raznovrsne muzike, bit će nešto na hrvatskom, nešto malo na francuskom, dosta na engleskom. Malo kao što inače ova emisija zvuči onako, kako bih rekao, ta emisija zvuči neočekivano dobro. Ja sutra kad se vratim na svoj nije baš cijeli moj otok, onda moram jednoj gospođi koja me svako jutro sretne objasniti zašto sam bio toliko dosadan i zašto je zaspala s tranzistorom na jastuku, a imala je namjeru to, eto, baš poslušati. I Prtenjača, ti reci svojim šefovima da ti maknu emisiju, to u 8 sati je za nas prekasno, jer ja zaspim. Ja kažem onda da kažem da zbog vas se to pomakne, ja kažem to malo, nije to tako jednostavno, znate, to su vam ove, to su sheme, to je sve živo, na kraju krajeva ja kažem i drugi ljudi slušaju, ma šta me briga za druge ljude, nama, mi otočani vidimo samo sebe. Eto, tako smo se smijali i šalili, ja sam je naravno razočarao i rekao sam to se neće dogoditi, nego vi malo bolje načulite uši, a ako me sluša moja draga slušateljica, ona će znat koja je to. Evo, sad sam vas tračao i sad možete ići spavati. Da, koga još da tračam, najbolje sebe, bolje možda ne. Idemo mi zasvirati Love is Blindness, to je U2, njihova glasovita pjesma, ovaj put u izvedbi Jacka Whitea. A ja prepo... Da, dobro, bolje da šutim, ajmo slušati Jacka Whitea.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nora Kirin iz redakcije časopisa Vrijeme. Imam rezerviranu sobu.
1: To mi je 203, drugi kat. Doručak vam je od 8 do 10. Restoran je dolje niz stepenice pa desno. Ovo vam je šifra za Wi-Fi. Želim vam ugodan boravak. Osobnu iskaznicu ćete podići sutra ujutro, samo da vas upišem.
0: U redu, hvala.

0: sredstva.
1: Ajde, drugo ti ne znaš jebote, nego zavrtati vratove. Šta je? Poznamo mi svi gde si ti bio.
2: Gde si bre? Gde si bio?
1: Gde sam ja bio? Dobre, jedno,
2: četko.
1: Ostavi me! Ajde! Odlušaj! Otić!
3: Tuku se!
1: Ostavi! Ostavi se!
0: Milinčić i Vilamirović, nikad. Kažem ti predstava za najme.
3: Zašto?
0: Čekaj, čekaj, ne idi van.
1: Ostavi me!
0: Čekaj. Razumeš?
3: Onda mi objasni.
0: Slušaj, kloni se toga.
3: Pa ne mogu, čula sam već za Ilečića puno godina ranije.
0: On je opasan čovjek.
3: Znam.
0: Onda ga se kloni.
3: Ne mogu, rekla sam ti.
0: Vilimirović je gradski većnik, to znaš.
3: Gorljivi zagovornik srpskog nacionalnog identiteta, ali bio je ovdje i za vrijeme rata.
0: Da.
3: A gdje si ti bio tad?
0: Ovdje sam bio.
3: Cijelo vrijeme?
0: Cijelo vrijeme, da.
3: Bio si u logoru?
0: Bio sam sa Velimirovićem.
3: Zar si ti? Nisam mislila...
0: Šta? Da se vozikaš nakolo s neprijateljima.
3: Velimirović.
0: Ja znam o njemu dovoljno da me mora opustiti. Ponašamo se kao da se ne poznajem. Političar. Od uvek. Taj zna kako se osigurati. On Ilinčić vode ovaj grad, a gradonačelnici, to su samo figure na njihovoj šakovskoj tabli. Slušaj, najbolje da ti odeš. Najbolje da odeš odavde umjesto da tražiš odgovore na opasna pitanja.
3: Nisam završila tekst. Idemo do bolnice. Moram razgovarati sa Svetlanom Vukadinović, Kristinanom vjenčanom kumom.
0: Čekat ću te.
3: Ne. Želim se prošetati. Moram razbistriti misli.
0: Odlučiti šta ćeš dalje sa mnom.
3: Daj mi broj da te mogu nazvati. Ako mi zatreba taksi.
0: Majka mi je bila oduzeta. Razumeš? Kada je počeo rat. Morao sam je hraniti, menjati pelene. A bila je pri punoj svesti. Nisam imao izbora, morao sam je smestiti negdje. A Velimirović je sve uradio. I eto, za uzvrat ostao sam njegov lični asistent.
4: Pa evo, ovako je to bilo. Ja stojim tamo kod vrata na prijemu kad čujem neko se dere. A ono, i ono urla... Ma urlo da im jebe majku, da ih treba sve poklati, ono govna, užas. I tek kad je ušao, onda sam ukapirala da je to Ante. Ne da im, ni da ga vode, a ne može sam da hoda. I onda on ukapira mene i stane i pogleda me, kaže, ti ceco, izvini, ja nisam mislio na tebe.
3: A Kristina? Kako je ona podnosila te njegove ispade?
4: Pa ona u početku ga je žalila, ali kad su joj se počeli podsmevati iza leđa...
3: Zašto?
4: Pa govorilo se svašta o Anti i Oliveri.
3: Dejanovoj majci.
4: Mislim da joj se sve smučilo kad je shvatila da je Ante Dejanov stari.
3: Nili, Dejan se rodio koliko ja znam u Srbiji, a s majkom se vratio u grad tek nekoliko godina nakon rata.
4: ono, rodio se on u Srbiji, ali samo nekoliko mjeseci pred toga Olivera je još živjela ovdje.
3: I svi su skupa živjeli u istoj zgradi tolike godine.
4: A kao da se uopšte ne poznaju.
3: Oprostite, moram se javiti na ovo. Da, ja sam. Ne, nisam, razgovarali smo o profesorici. Ali Ilinčić im je bio vjenčani kum. Ne, nisam u gradonačelniku, ali... Dobro, razumijem. Već danas. Jebem.
4: Šta? Problemi?
3: Urednik me skida s priče, kaže da se spakiram još danas.
4: A bit će da si takla u nešto što nije dobro.
3: Neće mi se samo tako riješiti. Ne ovog puta.
5: Thank you.
3: Gdje ti gazda?
5: Nema ga.
3: Onda ga pronađi. Želim s njim razgovarati. Biću u svojoj sobi. Isuse Bože. Da. Halo, mama. Tko te je zvao? Kakav nepoznati glas. Dobro sam. Mama, netko mi je upravo ispreturao cijelu sobu. Nestao mi je i laptop i... Dobro, mama, molim te, dosta je. Idem na policiju.
5: Prostite, se nešto dogodilo?
3: Jebi se!
6: Uđi u automobil.
3: Idem na policiju.
6: Gradonačelnik je pronađen mrtav.
3: Što?
0: Šta se tebi dogodilo?
3: Sada sam sigurna da je Iličić nekako odgovoran za smrt mojeg oca.
0: Zašto?
3: Netko je moju sobu okrenuo naopako. Rasturio mi je sve stvari. Odnio laptop, zvao je moju majku i rekao da sam u opasnosti ako se s mjesta ne pokupim odavde. A zvao je i mojeg urednika, on me skinuo s priče. Lukačević je karijerista, a ne novinar, izvršava naredbe. Dakle, netko mu je naredio da me makne odavde za slučaj da mama ne bude dovoljno uvjerljiva.
0: Mislim da se gradonačelnik nije sam ubio.
3: Ali zašto bi ga netko dao ubiti? I onako je već bio bivši.
0: Zbog ovoga.
3: Fotografije. Gradska vijećnica Brigita Arsovski. Ravnateljica gimnazije u kožnom korzetu s bićem. Na ovim je fotografijama mogla imati 20 godina. Otkud ti? Ti u svemu?
0: Netko mi ih je ostavio u autu. Pretpostavljam da je htio da ih dam tebi.
3: Da ih objavim? Ali zašto meni, a ne Nikoli Vrciću?
0: Zato što bi previše smrdao.
3: Onaj koji nam ih je dao želi eliminirati Barbaru iz političkog?
0: Da, života, a još više iz gospodarskog života grada.
3: Ilinčić?
0: Pa, rekao bi pre Velimirović. Saznao sam da onaj sukob na ulici između Ilinčića i Velimirovića nije bio odglumljen. Čini se da je Velimirović našao neke partnere mimo Ilinčića.
3: Moramo na policiju.
0: Nitko ti neće vjerovati.
3: Ja idem.
7: E, Kirinova! Ne dođe vamo.
3: Ja... Trebam nekog inspektora.
7: Nema inspektora, svi su na terenu. Jesi čula za gradonačelnika? A jesi čula za ovog što se desilo Nikoli Vrciću? On je bio, jela, piskaralo oko ti. Eno ti ga. Evo, našli ga na cesti, slomljena rebra. Da se cel opali mu glavu ko bundevu. Ne zna se ko. A mislim, najmijem se da se nikad neće ni saznat.
3: Ali...
7: Ti se još nisi spakovala, evo. Što čekam?